ես, թե կարող ուրիշ է կրում ես, կարող ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում, եկել եմ ասել ուրը.